0: צהל, השעה 2, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מאות ליוו למנוחת עולמים את רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בגדוד 2855 בחטיבה 55 בהר הרצל. אלמנתו, אליה, ספדה, תשלח לי כוחות, מבטיחה שהילדים יגדלו בבית שמח. הראלי
1: שלי, שבאו לקרוא לך בשמחת תורה, חיבקת אותי ואמרת לי, יוש, תהיה חזקה. ומאז אני משתדלת למלא את התפקיד הזה ששמת לי, להיות חזקה בשביל הילדים, להיות חזקה כדי שנמשיך לחיות, להיות חזקה, להיות אשת המפקד, אבל הפעם אני לא יודעת להיות חזקה. ילדי, אני צריכה שתשלח לי כוחות. אני מבטיחה לך שהילדים שלנו, הם יגדלו בבית שמח, הם יגדלו בבית של ריקודים.
0: רב סמל מתקדם במילואים, תמיר וקנין, בן 33 מאילת, שנפל באותה התקרית, יובא למנוחות בשבע ועשרים בערב בבית העלמין הצבאי בעיר. יהי זכרם ברוך. שני תושבי אשקלון מואשמים שריגלו ומסרו מידע לגורמים איראניים בתמורה לתשלום על פי כתב האישום. בני הזוג טרמלין עמושקוב ואלינה קושנירקו, אזרחית אוקראינית, פעלו במשך למעלה משנה בשיטתיות לאיסוף מודיעין על מקומות שונים בארץ, כולל מקומות מגוריהם של אנשי ביטחון, ועל תשתיות אזרחיות וצבאיות כמו נמל אילת והר הרצל. הם העבירו את המידע לסוכן החוץ תמורת תשלום גם במטבעות קריפטוגרפיים. אז אמר יואב אליאסי, שידוע בכינויו הצל, זומן הבוקר לשימוע בעניין המשך שירותו בכיתת הכוננות של תל אביב. זאת משום שהוא חשוד שהפעיל את קשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי שבבעלות אחיו. מספר שוטרים חשודים בפרשה גם כן. בסיום השימוע, אליאסי אמר לכתבנו טובי אגלניק, אין מישהו שלא פעל כמוני.
2: אני מאוד רוצה שהסיפור הזה יסתיים, זה יהיה מאחוריי ולחזור לשורות המשטרה. בסופו של דבר היה מדובר על חבר שלי באמת קרוב, במועדון של אח שלי. אין אחד מאיתנו שלא עשה דבר כזה, לא פנה על איזה דוח חניה, לאיזה חבר שוטר ושאל אותו מה לעשות. אנחנו חיים במדינת ישראל, לא יקרה שום דבר מעבר.
0: אירוע האלימות אתמול באצטדיון המושבה, בו מאבטח חשוד שהיכה בלום את אוהד הפועל פתח תקווה, תואר אחיו של האוהד שהותקף, סיפר בתוכניתנו עושים ספורט, הוא ניסה להרוג את אחי. הוא שוחח עם הדר גיציס ואורי אוזן.
3: אני יורד למטה, עכשיו אני בא בניסיון של לעזור לו ושנעלה חזרה, כי אני לא רוצה להיות חלק מהבלגן הזה. כעבור כמה שניות אני רואה את אחי פשוט לא מפסיק לדמה מהראש. אנו מהמיון הביתה, ומבחינה נפשית הוא במצב ירוד, ושהוא ראה את הסרטון הוא לא האמין שזה הוא, זה היה ממש נראה כמו ניסיון לרצח.
0: מזג האוויר הקלה בעומסי החום, אך הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת אינה.

0: Shabbos.
1: Oh, yeah. He's got Shabbos on his mind. I think all of us have Shabbos on our mind. Every week we've got Shabbos on our minds. America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program, heard on listeners-sponsored digital radio around the world, the web at NahumSiegel.com, on the Nahum Siegel Network, and of course in the beloved NSN app. Moshe, yes, of course, with Shabbos on my mind. Ellie Gerstner had Oev Shalom. Birchas HaChodesh done by Leif Tahor. We bench Rosh Chodesh tomorrow, Rosh Chodesh El Thursday and Friday. Huyigalo Sanu, also from the benching of Rosh Chodesh. By request, that was Deddy here at JM in the AM. Galei Tzahal, Israel Army Radio, 2 p.m. newscast is next. Boker Tov from JM.
2: Galei Tzahal, השעה 2, צהריים טובים, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. טורקיה, פקיסטן וסעודיה חתמו בצהריים על הסכם הגנה משותף, כך הודיע שר החוץ של פקיסטן. לדבריו, הסכם ההגנה שואף לקדם שלום, ביטחון ויציבות באזור ומחוצה לו. עוד הודיע משרד החוץ באיסלאמבד כי הסכם ההגנה קובע שכל מתקפה נגד אחת משלוש המדינות תחשב כהתקפה נגד כולן. בית המשפט המחוזי בירושלים העריך היום פעם נוספת את מעצרם של שבעת הנאשמים ברצח בנייהו רזי בעיר לפני כחודש. שישה מתוכם הואשמו היום בעבירת רצח בכוונה ובחבלה בכוונה מחמירה, ארבעה מהנאשמים קטינים. מכתב האישום מתואר כיצד השתמשו הקטינים בסכינים, אלות ופטישי שניצל כדי לרצוח את הקורבן. כתבנו בבירה נועם נקש שמע בתום הדיון את אמו של בנייהו דקלה, שאמרה כי שלוש הנאשמות צריכות להישאר בכלא עד סוף ימיהן.
3: אין את הקול של הבן שלי שהוא מתחת לאדמה, והן רוצות הטבות בתנאים, שזה מספיק חמור גם בעיניי. מספיק חמור, הן לא צריכות לקבל שום הטבות בתנאים. הן צריכות להירקב בכלא עד סוף חיים, לא לראות אור יום.
2: הוארך בארבעה ימים מעצרו של החשוד באונס אלים של צעירה אתמול בערב במלון דירות בבת ים. הדיון בבית המשפט התקיים בדלתיים סגורות בשל פרטי המקרה החסויים. כתבנו טוביה הגלניק מזכיר כי החשוד בן 51 נתפס זמן קצר לאחר האירוע בשטח פתוח באזור בת ים, לאחר שעל פי החשד אנס את בת ה-18. בלבנון פורסמו היום מספר דיווחים על פעילות של צה"ל באזור ללא נפגעים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי על פי מקורות מקומיים ירה טנק לעבר מטרה בעיירה אל-מנסורי מצפון לנקורה. ארטילריה נורתה על פי הפרסומים גם לעבר מטרה בכפר מייסל ג'אבל על הגבול מול קיבוץ יפתח. בכפר קונין מצפון לבינג'בל פוצץ מבנה מגורים. צה"ל לא התייחס לדיווחים. תאונות הדרכים, חמישה פצועים בהם נער בן 15 במצב בינוני עם חבלות בגפיים וארבעה פצועים קל בהתנגשות של רכב במעקה בטיחות בכביש 90 סמוך לעין חצבה. צוות של מגן דוד אדום פינה במסוק ובאמבולנס את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. ספרד הודיעה היום כי תעביר לשטחה מעל 1,300 קטינים ממרוקו שנותרו עדיין במובלעת סאוטה לאחר אירועי פריצת הגבול במקום בידי מאגרים לפני כשבוע. שרת הנוער של ספרד אמרה היום לכתבים במהלך ביקור בסאוטה כי היא מקווה להתחיל להעביר את הקטינים לתוך אירופה תוך מספר שבועות. לדבריה תינתן עדיפות תחילה לבנות ולאחר מכן לילדים מתחת לגיל 13. משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים ביישוב יציץ, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וניקיון. ידיעה שמסר כתבנו אופק נויברגר. ומזג האוויר, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות ונרגילות לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.